0: Ach, to je Mirči Metzlich renje spiva po kuždi noce s čiju je džen nadžije a tiž dženca zaso nadžijamo je so katka na vulkotne krasne džen. Chcemo je to ješto sami tomu pšinošovač, mjez drugim z rejanimi informacijami a pšinoškami, što nas vočakuje ač do dživečih.
1: Cele pravi, Jakube, to ceme tak podame so dženca zromadnje do Vukraja, a to za zadkularimi, oni šako so rečeli z jacerimi modostimi, kot siš su, vokomikne v Vukraju, ale podame se tež do Cornwalla, k korničenjam, a to zromadnje z Janekom Vočerjom, kotrž poladnje dženca tam na narodnu menšinu, a kak tvorja tam modernu hučbu. Štož je socijalnih srčah popuču, tun preda bo pozdišo zavješče tež na Team Storči, kotrž menuje se sam Pedo Hunter Team, a kot siš šako stajnje zaso nohaj honjate krec za pedofilnimi v internetče. Mm-hmm. Jeden teki pat su leču tež v Guluje odkrili, što je z toho hodbavo, s tem je so Clemens Schmidt zabiral, neladajo na to, podame so dženca tež do slepoho, do žiđinoho, do budežina, šako bi je čera tu mjezenarodne svetuje džen mira tež z šelakorimi akcijami, a podadnjeme tež na Vušisku Jezorinu, tam planuje za 100 miliony hoborski turist Český projekt. Viac o tom potom pojezdčach.
0: Až tu ještě popuču. Za to máme tiež svoje dobré informácie, što je naše droj nastupa, to je tiež skupina.
2: Aha.
0: A nám to zaspíva. Stay on these roads, vostanče ráde na tuto puču, vostanče ráde svierni serbskému rozvose, ač dođe večích. So veselí moje Katka a Jakub. Tu za vás moje, byli veselá.

0: Я сам Людк Пито, эксперта забора каусва апрызле. Людкай мато, юро, кейч буйтай. Людкай, ренье, ренье, ладайтай. Лис шо риуе вивицику. Але кайки ето звук?
1: Не видишь ты то. Je tam hoberski hart, wun du je gaj straschne vicho, a jeho klama je čorna.
2: Nie, žaden hart. Keď bujtaj, je to dujava, kiš lisčo na romadu duje. Mašina čvojka, kiš nohce viac sam zrabie mi rabač. Najskere, co zabili dujavu hasneč. Abo, čvojek daloko ne.
1: Ale... Tun aparat leži kaj švaka na travniku. Doha, tosto šija ta vaka.
0: Ivo, se to la svišal, to je dujava za listčo. A što ješ listčo do povetra duje, može tež Ludka lečeš dač.
2: Oje, kito, žana dobra ideja.
0: Tež je to vulka vaka, kaj šma to meni, potom je tež poveto do šije duju.
1: Ona je vele večja, hač ty, a silnišo duje, Kito.
2: Mato, Kito, pojtaj, dobime so za štomom skovač. Hevak, nas dujava v obhodže dolších smiro duje. Kito, vostajn tu.
1: Kito je krope napšeče stupi, a je hiža trochu do povetra lečal.
0: Haj, vizo, čim bliže vat se přindu, čim vyše leču. Hihi, doi, runes, doi, doi!
2: Keč buj, na svoju čapku!
0: Vecik vaki me poši! Neske lišča me popadne!
1: Ne je to žotne vupadalo, kak je naš Kito z nebja do hromade lišča panu. Vakadre je so jeho nabojala.
2: Nie. Nichtu je dujavu za liščo hasnu, abo je je aku ješun.
0: Mišo jedne, sme vicho převinuli a nad hadom dobili.
1: Haj, svava našemu Kite, vun ma silniše pfuca, hačku ižde had.
2: Skire ma silniši aku.
1: To ty.

Holce bodaja so bošuli skirje. Dleši čas do Vukraja, Hačulce. To znamenča bi facit. Čeravše o vusevanja radija Zatkule, moda redakcija vinovaše so minuce v obširne temje Serbija v Vukraju a telefonovaše po celem sveče ze serbskimi holcami. Tak napšikvat do Gane, do mista Ofinso. Tam dživa tukvilu minuce 18-letna Madlenka Zimmermann.

0: Praj vám pochovom zapřijeće pedohunter nešto. To je wuraz z jenželsčiny, kiž so tyž pola nas přeco hušišo jevi, pedohunter reka telko kajš hundver pedofilnych. Haj, woni honja, po takim dorosčenych ludzi, kiž spytaja viace hat jenoš. Přečený kontakt k dzieciom a młodostnym natwarić, za to su w syči popuczu, a so jako nichtu cyle drugi wudadża. Klement Schmidt jest so z tutaj temu raz zabierał Klementso.
1: Hej, tak je, ich Masza menuje tajka, so sami jako młody holc, młoda holca wudadża, kiś so potom z tymi pozdatnymi pedofilnymi skontaktuje. Tak pisaja se poješće me sobu, a tuči doroščeni skutičeljo zdjela im usto, so bychu ich rade hubkovali, a išče vele viace. K maši hojntveru tutih pedofilnih pak suša tež, so se z skutičeljami samo direktne zetkanje učinja. Paralelne informuje oni policiju, so je so z nimi pedofilne skontaktuval, a ich potom policiji išče namest ne přepodađa.
0: Po takim išče raz za to zrozumime, tam so doroščeni ljudjo syči jako džiči vudađa, mjezdrujim s pomocu kumšni inteligenci, zestajenimi fotami, čakajo na to, zoso pedofilni z nimi skontaktuja, na to vučinja se z nimi zetkanje, tola namjestnje. Nebo čakuj ich nekajki mod holc, aber moda holca, ale policija. Ok, mnoze pak nitko tiž praja, tajke nešto jenoš ve vujkih mjestah dava, našich končinach pak nic.
1: Ju, pedofilni však nejsu jenoš niče daleko preč v vulkomestach živi, ale tiž nause ich mame. To pokaza pát, kiš je so nedavno v Gulove odmiel. O tem informuje bemenujce pedohunter Daniel Fernandez, kiš je pod profilom španeše buldoge znate. Se svojim timom odkrivun hižo viacero také páde po celej Sakske, oni potom šitko sami filmuja, a to vseči vozevia. A to klinči potom takle.
2: So Leute, heute 48-Jähriger aus Wittichenau bei Hoyerswerda lädt uns zu sich ein als 12-jähriges Mädchen. Er möchte mit uns GV, Oralverkehr, er will uns alles beibringen, Polizei ist informiert, den Zahn ziehen wir ihn, los geht's.
0: Okay, dann Video, ich brauche da mal je nach Instagram, wo sie werden, jeder da schaut dich wirnost, stolz, so dann probier
1: da. Hi. Sem se policiju rune nastupaja tutoho padadla v Gulove naprašoval, a ona v obkruči zadavaše 8. julija rune tajki pad v Gulove, kde še policija nic 48, ale 40-letného nemského stáčana překodne zajeva. Přepetovanje nastupaja sexuálneho znevužívania pak nejsú ešte zakončené.
0: Na policija je džakona za dživo takých tak menovaných pedohunterov sama však nebe na tutých ľudí direkte přišla.
1: Ona však skýčne na to, co je to zásadne jenoš nadok policie, kvosta jomnym neskutkam zadživač. Oni pak sú džakoni za kužu pokazku. A tola, zvostanie začišť samojustice pola takých pedohunterov. A to pokazaja rešerše podobných pádov. Nic redka maja tuči pedohunterojo tiež svoje brachy, napríklad čeže z demokratiske tovažnosťu.
0: Klement Schmidt je informoval vo kytro, aj tverde je težké téme pedohunterov, nadrobnosťe vo tutej téme tiež vodkaz na zajímavú dokumentáciu ARD televízie, vo tým namakáče tiež našej dámotnej app MDR Serbia.

nicht gekocht, zum Ras, wo wir gar Pschädelratsch. Als Nanoi dort ist, sa jeho duschinus troa du wajne, sa nasche ministersgel Präsidenta Michaela Kretschmer rapport zu wir spatnich bovischach, woko a CDU seisch wir Wulbach da kreinach Semo Niemski. Wun, bei der Sommernutze Jensa na Jesbu Bamschi leje Stornatim do Vatikana. Rasmurka Pschedichatsch, Dosser Hietsch, Mir Nasribatsch. Hatsch Dost Wodka je w Rome Papuchu, Bamscha Zetkatsch, Budge Hakle Jutze. A, Matisch no Dekoratio, a Svier Swodne Kuski, Zdomizne Sobu, za Bamscha leja Stornate, ho, Minutze. Ochranosku wizdu, kotrasz ma lica Boži narod kwe Vatikanie wupyšič, a tyś vosušk jesi do kofra za bamša do Roma sobu zapakoval, vosušk pšinže z rudnych horino, taki prawy svodny tučny z rozenkami, ale bamš tu ma jeszcze trošku čakać, hač do adventa dobi vosušk minuce jeszcze zrawi, čakle potom, sme se bamš leo štunate zakski vosušk popšeč. A jasna nas je potom klitu, nydom sam Zakski svudny vosuž skaza. Zakski ministerski prezident je dženca s hoščom v Vatikanie, o tom sme rozprawili. Dživeč mi činu, bo vas mi je.

Echt, deine Dom. Wir sagen, dass wir dann nehmen. Ach, dann ist es so mal Litschu. Da ist, a na ist, Skulowatych, Czerwienych, Wischnio. Jeschak, smög nitko zavarili. A k tomu sida Statistika. Wotem nie klituschim žniam Wischnio Sachski. Da smö Litsa nikak štvorčinu menje Wischnio Szczipali. Hači ist 2025, či dokvadne je ich 20% menje. Pšiuschim, nikak 2000 tonov svutkich a kisavych Wischnio smytu Sachski naszczipali. Hinak su ličby, štož nastupa cvu Niemsku, tam su Lica 8,4,5 tonu višnju nas čipali, a to samo 3% vjace, porno loni, a loni bi teši že dobre leto. Zna Nimsku znajmenša tak štatistikorja. Nada, dajme se višnjine kompot zesvođeč, kvobjedu, aber tež jako marmeladu, njetko rano na pomašce, abo na cauče. Višnje, krasne to. Svodne pfotlitscha.

0: Mej perfektne žen, potom ste je spivavej mordej absolvence Dolnosherskiego gymnazija Sonja Mertingojc a Julina Kochojc. Perfektne, neperfektne vjedro za nazimski koncert su se sobou přinjaslite spivarki a spivarja Kora Lipa z Pančic Kukova na svoj koncert nežilo do slepego. Zašište hopšidu veče Diana Šelcovija.
1: Desč a huški su přísłucharje gönili do zala Serskiego kulturnego centruma a prietne spio kora jo perfektnje załapio za cuše dnia.

Serska kurva muzika je rozbečniva učobe veslepem vedprednigo letosnego nazemskega koncerta kurva lipa sme slušali zašišče, a ho nento zase jadno zašišč ved nalietnego koncerta. To je ho oratorium nalietšo a ojo teke ten kurva lipa sobo spivom.

0: Veteženju demence pijerame vete jo hrosči a vetogo, že mogu petrifione luže dostaš pomoc. Cesto jo to juža pomoc, kaž maš nikogo, kenž tebi je přisvucha, kaž samo oplivajoš dementnigo ve familii. Na tom polu se jelgin angažiruju diakonija a teke duše pastorija. Faraka Jadwiga Malinkova ze slepego jo duše pastorka s nejo som pijedal predkuščevanja v jeje naskeninjach s demencu, a ko predne som jo pšašal žoga pšižost jo hrostču do kontakta.
1: Hej, ja mam popom pomjane vele kontakta s timu demence.

0: Mej perfektne žen, potom ste je spivavej mordej absolvence Dolnosherskiego gymnazija Sonja Mertingojc a Julina Kochojc. Perfektne, neperfektne vjetro za nazimski koncert su se sobou přinjasite spivarki a spivarja Kora Lipa z Pančic Kukova na svoj koncert nežilo do slepego. Zašište hopšidu več Diana Šecovija.
1: Desč a huški su přísłucharje gönili do zala Serskiego kulturnego centruma a prietne spio kora jo perfektnje załapio za cuše dnia.

Natakt letos noch nazymskich koncerto domovine ves lepem, job šiva bio mein luži. Zjadna bživešaset gostjimi jo boa žurla derje pona. Pšet, pišnas šaletami jo koa lipa s letne raz ves lepem ustupio. Letosa pod dirigatom Jadwigi Kaulfürstoveje so pšinjasli vetmenjatu miešajncu, ako jo segava vet serskije korovije klasiki –

Cerská kurva muzika je rozbečniva učoby ve slepem vedprednego letosnego nazemskega koncerta kura Lipa sme slyšali zašišče a honento zase jadno zašišč ved nalietnego koncerta. To je oratorium nalečo a ojo teke ten kura Lipa so rozpíval.